Ari menasqa wa qmasi ormasi ya tamas al impunja kachi un tuku kan kuna pa ama sua ama lulla ama kella kuna kesen kan spani chunka pusas ni chinne kuna punja kesen kai viernes punja y quince punja y kai julio kile manta kai skebranga iska chunka sotai juata wa qmasis ya ormasi ya tamasis ama sua ama lulla ama kella